राज्यस्य च चतुर्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितवान् श्रीमोदिना प्रस्थानात् प्राक् भणितं यत् एतस्याः यात्रायाः उभयोर्देशयोर्मध्ये भारतस्य रणनीतिक परस्परता सम्पृक्तता च दृढयिष्यते प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् असौ उज्बेकिस्तानीय राष्ट्रपतिना शफकत मिर्जियोयेफ वर्येण साकं व्यापार निवेश डिजिटल सम्पर्क रक्षा ऊर्जा क्षेत्रे सहयोगं विवर्धयितुं चर्चां विधास्यति एतेन सहैव विकसित भारत दिशि अपि सम्भाषणं भविष्यति उज्बेकिस्ताने भारतस्य राजदूतेन स्मितापन्तेन आकाशवाण्या सह विशिष्टे साक्षात्कारे भणितं यत् उज्बेकिस्ताने प्राकृतिक संसाधनानां भण्डारो विद्यते तया प्रोक्तं यत् उभयोः देशयोः मध्ये निवेश महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्राणां हस्तान्तरणे चर्चा अपि सम्भाव्यते रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् भारतं केवलं अर्थव्यवस्थारूपेण न अपितु स्वीय सभ्यता संस्कृति सामर्थ्येन आत्मविश्वासेन च विकसित राष्ट्ररूपेण उदितमस्ति लखनऊ नगरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य एकादशे दीक्षांत समारोहे भाषमाणः श्री सिंहः उक्तवान् यत् यदा भारतदेशः किमपि वदति तदा सम्पूर्णः विश्वः शृणोति असौ भणितवान् यत् नवभारतस्य महान् परिवर्तनम् इदमस्ति यत् देशः न केवलं वैश्विक नियमान अनुसरति अपि तु तेषां निर्माणे अपि योगदानं ददाति नेपालदेशे जलपूर विभीषिकायां मृतकानां संख्या षड्विंशत्युत्तर षड्शत संजाता द्विसहस्राधिक जनाश्च विलुप्ताः सूच्यन्ते आरक्षिदलेन त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशतात्मकाः शवाः चितवान जनपदे अधिगताः पश्चिम नवलपारासी क्षेत्रे अष्टचत्वारिंशदुत्तरैकशत गोरखायाम् अष्टचत्वारिंशत् शवाः अधिगताः एतदतिरिच्य बहुषु क्षेत्रेषु बहवः मृतावशेषाः सम्प्राप्ताः हिमालयीय क्षेत्रे प्रभावितेषु जनपदेषु साहाय्योद्धार कार्याणि द्रुतगत्या प्रचलन्ति विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् विंशत्युत्तर त्रिंशत् भारतीय नागरिकाः साम्प्रतमपि विलुप्ताः विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह संलपन् प्रोक्तवान् यत् भारतीय मूलस्य आहत्य शताधिकाः जनाः अधुना अपि सम्पर्कविहीनाः सन्ति अत्रान्तरे नेपाल प्राधिकरणेन ऊनत्रिंशदुत्तर द्विशत अज्ञात शवाः अपि अधिगताः चितवान जनपदे चिकित्सालये उपचाराधीनः व्रणिताः जनाः उपचारे समस्याः सम्मुखीकुर्वन्ति नेपालदेशस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः अद्य भारतीय राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मुं प्रति कृतज्ञतां ज्ञापितवान् नेपालदेशे विनाशकारि आकस्मिक जलप्रवाहे शतशः जनाः मृताः व्यापकः विनाशः च जातः अस्मिन् समये भारतीय प्रशासनद्वारा प्रदत्तायै सहायतायै समर्थनाय च पौडेलवर्येण धन्यवादः प्रकटितः असौ बुधवासरे सञ्जाते अस्मिन् जलाप्लावे भारतीय जनानां मृत्योः विषयेऽपि शोकम् अभिव्यक्तवान् संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः आकाशवाणीतः स्वीये मन की बात इति मासिक कार्यक्रमे भारतीयैः सह स्वोद्गारान् प्रकटयिष्यति कार्यक्रमस्य अस्य इदं सप्तत्रिंशदुत्तर शततमं संस्करणं विद्यते कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाणी दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु सम्प्रसार्यते एतदतिरिच्य यूट्यूब डीडी न्यूज सूचना प्रसारण मन्त्रालये सर्वत्र अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति शिकागो नगरे आयोजिते बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत यत् भारतस्य आर्थिक प्रगति कुशल जनशक्तिः आधुनिक संरचना च वैश्विक निवेशकान् आकर्षयन्ति मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतं न केवलं व्यापारस्थलम् अपि तु जगति उत्पादन प्रदानस्य विशाल केन्द्रमस्ति वित्तमन्त्री आत्मनिर्भर भारतं तथा IDEX सदृशानाम् उपक्रमाणाम् उल्लेखं कुर्वती उक्तवती यत्

भारतं ड्रोन स्वायत्त प्रणाली इत्यादि नाम आधुनिक प्रौद्योगिकी नाम क्षेत्रे स्वदेशी सामर्थ्यं वर्धयति सा वैश्विक निवेशकान् सह विकासाय सह उत्पादनाय च आमन्त्रितवती भारतं केवलं सेव्य विपणि रूपेण न दृष्ट्वा अपितु विश्व निर्माणस्य मंच रूपेण स्वीकर्तुं सा निवेदयत् अमेरिकी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण वेनेजुएला देशेन साकं बृहत्तम तैल संधेः घोषणा विहितास्ति वेनेजुएला देशेन साकं अस्मात् संधेः अमेरिका देशः 65 अर्बुद बैरलतः अधिक असंशोधित तैल भंडारणे नियंत्रणं स्थापयिष्यति ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेशकियन प्रावोचत यत् तेहरान नगरात अमेरिका देशेन सह कूटनीतिक वार्तायै द्वारं उद्घाटितमस्ति तथापि वाशिंगटन प्रशासनं प्रति सावधानता अपि परिपालनीया अस्ति तेनोक्तं यत् यदि अमेरिका देशः संधिनिष्ठां दर्शयति तर्हि ईरानः अपि स्वप्रतिबद्धतां परिपालयिष्यति एकस्मिन् दूरदर्शन साक्षात्कारे पेजेशकियन इत्यनेन प्रोक्तं यत् कूटनीतिक प्रयत्नाः जून मासे हस्ताक्षरितस्य शांति सहमति पत्रस्य पुनः सक्रियीकरणे केन्द्रिताः भवितुं शक्नुवन्ति तेन उल्लिखितं यत् अस्य संधेः क्रियान्वयन काले ईरानेन 90 मिलियन बैरल मितं खनिज तैलं निर्यातितं अपरे संदेशे ईरानस्य सर्वोच्च नेत्रा मुजतबा खामेनेई इत्यनेन देशस्य आर्थिक जीविकोपार्जन संकटेभ्यः मुद्रास्फीतेः वित्तीयाभाव समस्यायाः अथ विपणि मूल्य नियंत्रणस्य च गभीर समाधानाय आह्वानं विहितम् असौ स्वदेशी उत्पादनस्य प्रोत्साहनं कुर्वन् आवश्यकतानुसारेण आयातस्य विवेकपूर्ण उपयोगाय बलम् अयच्छत् ऋतु विज्ञान विभागेन ओडिशायाम आगामी सोमवासरम यावत् भीषणाति भीषण वृष्टेः नारंग संचेतना प्रसारिता भीषण वृष्टेः कारणात् बिहार पश्चिम बंगालः झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़स्य च बहुषु क्षेत्रेषु वृष्टिः संभाव्यते आगामी द्वि-त्रि दिवसेषु भीषण वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन सूचितम् भारतस्य महान्तं क्रीडानायकं हॉकी प्रवीणं मेजर ध्यानचंदवर्यं संस्मर्तुं तस्य जन्मजयन्त्याम् अद्य समग्रे देशे राष्ट्रिय क्रीडा दिवसः सौल्लासेन आयोज्यते एषः दिवसः भारतस्य समृद्धं क्रीडा वैभवं दर्शयति जनसामान्यं च स्वदैनिक जीवनस्य नियमित भागरूपेण क्रीडाः अंगीकर्तुं प्रेरयति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद वर्याय भावांजलिम समर्पयन अवदत् यत् हॉकी क्षेत्रे तस्य अतुलनीयं योगदानं सर्वदा राष्ट्राय प्रेरणास्रोतः स्थापयिष्यति इति वार्ताः